ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: Doživite proleće na najlepši način. Odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude Hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnička banja. 036 612 153.
8: U ovoj kući važe

uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Tražiš posao? Traži Double.
1: Čoveče, opet gubim sate na oglasima. Treba mi posao vozača ili neki rad u prodaji.
2: Ma ne tražiš gde treba. Idi na Jubl.
1: Gde?
2: Prosto. Jooble. Kucaš Jubl i tu su ti svi oglasi. Za prodavce, za medicinske sestre, konobare i građevince. Sve na jednom mestu.
1: Čekaj. Jooble.
3: Pa ovde ima svega.
2: Pa ne gubi vreme na 100 sajtova.
0: Tražiš posao? Traži Jubl.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati.

kad je najsmelije na svome mestu stajati. Ovaj duet otpevaću sam, ne ide

ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfan.travel.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Kletox Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Kompanija Dilenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
7: Šta je uslov?
6: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 150.

10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. Ako ovo slušaš, znači da si već u lajbu. Odigraj brzo. Beži više igara sa istog meča.

0: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena, njeno visočanstvo mortadela, kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja, Industrija mesa, Matijević. When you smile. Čizburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
1: I'm loving it. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: Tražiš posao? Traži Jumbo.
3: Brate, opet gubim sate na oglasima. Treba mi posao vozača ili neki rad u prodaji.
4: A što ne ideš na Jumbo? Tamo ti je sve na jednom mestu.
3: Kako to misliš, sve?
4: Pa lepo, kucaj Jooble i tu imaš sve. Od kuvara i konobara do građevinaca i medicinskih sestara.
3: Čekaj, znači samo ukucam i to je to?
4: Baš tako, bukvalno svaki oglas u Srbiji je tamo.
2: Tražiš posao? Traži Jumbo.
5: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Halo.
1: Dobar dan. Dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Da li je vašem domu potrebno osveženje? U Jesku ćete pronaći veliki izbor novih artikala iz kategorija tekstila, ukrasnih artikala i nameštaja. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: prijatno proleće.
1: I Hit FM radio.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je čovjek.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Tvoj mesec je ušao u Volkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanove, iskoristi top horoskop!
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
8: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Spil.
9: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
10: Najveći hitovi.

0: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. aprila do 3. maja. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Priuštite sebi predah od svakodnevice i stvorite uspomene koje traju. Prvomajski porodični odmor u hotelu Fontana u srcu Vrnjačke banje. Uživanje u wellness centru, animacija za najmlađe, bogata gastronomska ponuda. 1. maj je lepše kada se deli sa najmilijima. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. 036 612 153.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Srpska lista saopštila je da je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Od utorka 5. maja biće operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Američki predsjednik Donald Trump obavestio je Kongres da je rat protiv Irana završen. U pismu Kongresu on je naveo da je od 7. aprila, kada je počeo prekid vatre, nije bilo ni jednog slučaja razmene vatre. Dodao je da američka vojska ostaje u regionu kako bi obuzdala pretnje sa iranske strane, ali su borbena dejstva prekinuta.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: I naravno je, što se tiče vremena danas, pa onako šareno. Kažu meteorolozi, tokom dana oblačno, ali sa sunčanim periodima, i u većini mesta onako suvo, ali je naravno moguća i kratkotrajna kiša ili pljuskovi posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima zemlje, a na visokim planinama čak i provejavanje snega. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Hvala. Eh, što si tuđi. Dobro jutro narode, dobro jutro Srbijo i dijasporo. Tačno evo 10:03 minuta. Mi smo započeli ovaj peti mesec u godini, sad 2. maj je danas, ujedno i drugi dan ovih prvomajskih praznika. Pa ćemo danas onda u tom duhu i da nastavimo, idemo onako lagano da se razbudimo, jer verujem da se juče onako lepo slavilo. Dobro, neki ste i radili, tako da lepo se i radila, a mnoge od vas treba i danas da nastave u tom nekom ovaj slavljeničkom, ali i radnom duhu, pa su nam to naravno najveći hitovi za celu Srbiju. I u nastavku nam stiže Bijelo dugme i Zamisli.
1: Kada sam drogiran, kao programiran,

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Tužan prošao sam svijet,

0: Rozga koja izgleda isto poslednjih 30 godina i Lavica.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 10:15 minuta. A to je za sve vas kojima treba malo više ove subote da se razbudite. Idemo nazad na najveće hitove za celu Srbiju. Stiže nam čorba i ja sam se ložio na tebe.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Sve su žedne oko me.

i taksimetar. A vama danas, narode, definitivno taksi nije potreban, jer 2. maj je danas, subota, i mogu da vam kažem, odnosno da vas podsjetim, da se parking ne plaća, da. Lepo je ovako kad su ovi praznici, pa onda želimo i da se švrćkamo malo po gradovima, da vidimo gde se šta dešava, ali ne moramo da mislimo o parkingu. Da, da, podsjetnik jedan, danas ne kuckamo porukice, ako smo se parkirali u zoniranim delovima gradova, jel, širom zemlje, tako da danas nam onako sve ide na ruku, pa nam tako idu i najveći hitovi za celu Srbiju, pa nam tako i stižu Peđa Jovanović i Breskvica i Nemoguća ljubav.

0: Halo.
1: Dobar dan. Dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Dis akcija. Dobro suncokretovo ulje, 1 liter, 174. Aleva paprika, 100 grama, 269.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima. Sve su

0: fantastično bijelo dugme i da te Bog da ne volim. Da te Bog
1: da ne volim. Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: E pa trenutno je u većini delova zemlje onako vedro, najtoplije na Paliću gde je 19 stepeni, tu su odmah i Sombor i Novi Sad gde je 18, a najhladnije na Kopaoniku standardno gde je 3 stepena, a u Sjenici i na Zlatiboru je 8. Tako da maksimalna dnevna ide danas do 21, a mi se naravno vraćamo na najveće hitove.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

Toma i Kriva procjena. I da, to je ono što smo slušali u 11.05 minuta ovog subotnjeg prepodneva. A sad za sve vas koji ste na putu ka Zlatiboru ili već onako uživate na planini i rešili ste da odete do Tornika, da se naravno malo provozate žičarom, ona radi i danas i sutra. Otvorena je jutros od 9 i radno vreme je danas do 3 popodne, tako da imate vremena. A sad za malo hrabrije, tu je i onaj Bob na šinama, tako da sve radi do 3 popodne i danas i sutra, i da znate kako da se organizujete. A sad se naravno vraćamo na najveće hitove za celu Srbiju, naravno. I u nastavku nam peva naša draga Marija Šerifović i njen hit 101. A vam, ekipo, i dobro jutro i dobar dan još jednom.

0: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave. Kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa. Matijević.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: savršena pesma za ovo subotnje prepodne, odnosno 3 minuta do pola 12. Sve je laž i Dino Merli.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Naravno, narode, dobar dan ovog subotnjeg prepodneva, odnosno, evo, još malo smo prešli ovaj drugi deo dana, ali što se tiče vremena danas, definitivno smena, onako sunce i oblaka. U drugom delu dana je moguća neka kratkotrena kiša, tako da bez kišobrana nigde. Što se tiče temperature, ona ide od 15 pa do 21, odnosno to je maksimalna dnevna.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Tropico Band i Polovna roba.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 11.36 minuta, a mi naravno uživamo u samo hitovima na TD radi. O, pa, ne, teško da smo na TD radi uživamo najvećim hitovima za celu Srbiju na Hit FM-u, pa nam tako stiže i Zdravko Čolić i Kad pogledaš me preko ramena.

0: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.

0: Весела. Ба, яка й музика настрою. Narode, za sve vas koji ste ovog 2. maja, odnosno ovog subotnjeg, još uvek pre podneva, jer je tačno 15 minuta do 12 u kolima na točkovima u pokretu, negde ste krenuli ili planirate da idete u drugom delu dana, samo da vam javimo kakvo je stanje na granicama. Evo, gledam nešto. Prelaze Horgoš, ljudi gužva, ulaz, izlaz, znači ima vas zaista dosta. Što se tiče malo ka Crnoj Gori, da vidimo šta se dešava. Jabuka, izlaz, tu ima po koji auto, ovako ostalo sve ok, Špiljani onako prohod. Što se tiče graničnog prelaza ka Hrvatskoj, šid onako nije strašno. I da vidimo, ajde, još Sremska Rača ka Bosni, boga mi, na izlazu ima vas dosta. Mali Zvornik prelaz, pa ista situacija. Što se tiče Preševa, odnosno ka Severnoj Makedoniji, pa tu je nekako dosta komplikovana situacija, rekla bih, ovako ima vas dosta i na ulazu i na izlazu, tako da, narode, samo lagano, samo polako, stići ćete gde god da ste krenuli. Onako sad, one sve sendviče i one grickalice što ste pripremili za put, sad je vreme na ovim graničnim prelazima da pojedete. Naravno, ne brinite, nastavljamo da vam pravimo društvo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. I da, ako imate neku korisnu informaciju koja bi mogla da znači snima, pišite nam na Viber broj 069 308 7646. A sad slušamo Graša i Ako te pitaju.
1: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani na niza puta i minute.

0: FM。
1: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. aprila do 3. maja. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kletox Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
3: Kompanija Die Länderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
6: Sponzor
7: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
8: Austrijska tehnologija.
9: I narode, gledam nešto ovu prognozu i pita se je li ovaj jutarnji mraz planira ono da ide na godišnji odmor, jer evo kažu meteorolozi i sutra ujutru pojava slabog prizemnog mraza na jugu zemlje, ali dobro, u toku dana je opet smena sunca i oblaka, ali je suvo, što je bitno. Vetar slab i umeren, na najviša dnevna do 23 stepena, tako da je sutra definitivno nešto toplije nego danas, pa ajde, neće ni ovaj mrasto da nam pokvari, naravno.
10: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: pogledom na zid.
1: Terasa s pogledom na zid, Jana Nikolić. To je ono što smo slušali u 12.07 minuta. A vama narode onda ovako zvanično jedno dobar dan ovog 2. maja, odnosno ovog drugog dana prvomajskih praznika. E pa kako smo eto proslavili 1. maj, ali evo slavimo naravno i drugi. Slavit ćemo verovatno i sutradan, jer kako to već ide kod nas ovaj naravno na Balkanu, mi sve nekako slavimo po 3 dana. E pa sad nekako zanima nas da nam pošaljete gde ste to bili juče, gde ste trenutno, ako je to neka priroda, ako ste išli ono kod prijatelja, ono kući, neka vikendica, nešto. Šta god da ste radili juče i šta god da radite danas, hajde da nam pošaljete da vidimo kako ste se proveli. Šaljete nam naravno fotografije, snimke, šta god imate na Viber broj 069-308-7646. Hajde zaista da vidimo kako ste se to proveli, a sad nastavljamo naš današnji provod uz najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju. Nam tako stiže na listu Vana i Ako je vredelo išta.

0: tražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99. Do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199. Sveža svinska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Doživite proleće na najlepši način, odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. 036-612-153.
3: Samo na Hit FM radiju.

Misliš da, definitivno pesma svake žene ikada. I da, narode, 2. maj danas i nešto razmišljam koliko je ovaj maj zapravo cool mesec, jer realno počinje ovako sa praznicima, jel, prvomajski praznici su, a još je napolju i proleće, odnosno lepo vreme, ma de ćete bolje. Tako da, eto, kad smo već u tom onako dobrom raspoloženju, hajde da nam pošaljete kako ste proveli jučerašnji dan i kako provodite današnji, a verovatno ćete nastaviti sutra, jer kako mi Balkanci volimo sve nekako da produžimo na 3 dana. Tako da, hajde, baš se zanima kako ste se proveli, kako je bilo, gde ste bili, šta ste sve radili, tako da šaljite nam na naš Viber broj, odnosno na 069-308-7646, a dok čekamo da vidimo kako ste se proveli, nastavljamo naravno sa najvećim hitovima, stiže na Georgijevi, Šta bi prijatelji moji.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: hamburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
1: I'm loving it.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemu Impex.
5: JISK slavi 47. rođendan sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim peškirima i dušecima od pene ili 20 do 50% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dis akcija. Dobro sir Gauda kilogram 799, dobro čajna kobasica kilogram 949.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Oliver Dragojević i jedan od mnogih na Hit FM-u.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 12:45 minuta, tačno je vreme da vam kažem jedan dobar dan i da vam poželim sreće na ovaj početak novog meseca, a i uvek je pravo vreme za dvornika i zašto praviš slona od mene.

0: za sve zaljubljene. Joksimović i Hiljadu žena.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: E pa ekipo, sutra toplije nego danas i kažu ceo dan bez padavine. Jej, jeste da, bit će nam smena sunca i oblaka, ali bitno je da idemo definitivno ka tim toplijim danima, pa je tako sutra maksimalna dnevna do 23 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 6. aprila do 2. maja. Ljuljaška pilou 14.990, baštenska garnitura Santorini Hash 36.990, kutija za odlaganje Emily Hash 6.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
8: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan u snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: dobro jutro. Ovo ispred nas je česma s kojom počne svaki sunčan dan.
1: Nova kafa za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.

danas se definitivno nastavlja ova proslava prvomajskih praznika, odnosno subota, 2. maja, kako to kod nas biva, naravno, produžit će se ovo i sutra, ali neka i treba. I da, pisali ste nam na Viber broj 069-308-7646 kako ste se proveli juče i rekla bih, evo, da je većina vas bila u nekoj prirodi, naravno, roštiljalo se, u to nismo ni sumnjali, ali vidim da ste bili i sa klincima, tako da fenomenalno, ali moram da pomenem da je većina vas, evo, i Natalija, i Igor, i Petar, i Miloš nam šalju da su na Zlatiboru, tako da definitivno, što se kaže, pola Srbije je tamo, ali vidim da uživati, da vam je super, peto, samo podsjetnik za sve vas koji jeste na Zlatiboru, da vam na Torniku vam i Žičara i Bob rade danas do 3, tako da sad je 1:15, imate svakako vremena da stignete i ništa, naravno, želimo vam onako dobro provodi, da nastavite da uživate, a za sve vas koji ste na poslu, pa dobro, evo i mi smo, i ništa, ne brinite, jer bit ćemo sigurno radnici meseca i šta nas briga, a sad se naravno vraćamo na najveće hitove za celu Srbiju, na Hit FM radiju. Stiže nam Nataša Bekvalac, Saša Matić, pa hajde da ih slušamo.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu. Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanove, ti iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Hit radio.
7: Hit FM.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: E pa narode, verujem da danas uživate, tako da nećemo kvariti. Taman da vam kažemo da je sutra još toplije nego danas, odnosno bit će onako smena sunca i oblaka, ali će biti suvo i maksimalna dnevna sutra ide do 23 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Spin.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
2: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

kaže Aleksandra Radović, s tobom ostajem zauvek, narode, ostajemo i mi naravno sa vama, ali ostanite vi sa nama da se družimo naravno i da ćaskamo, ali evo danas subota, 2. maj, znači nastavljaju se ovi prvomajski praznici, verujem da ćemo nastaviti i sutradan da slavimo, neka tako i treba, tako da ekipo, hajde da ovaj dan onako učinimo još boljim, naravno, da budemo u dobrom raspoloženju i da zaista proslavimo ovaj početak novog meseca, ali ujedno i jednog od lepših meseci u godini, definitivno se svi radujemo tom onako lepšem vremenu, tako da onako sami ti smo i bolje raspoloženi, nema šta. Tako nastavku slušamo Editu i Slobodno me rani, a vama narode još jednom dobar dan u tačno 13 minuta do 2 popodne.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi predlog za dalji pregovarački okvir. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan predloženim. Oružane snage Irana u potpunosti su spremne da odgovore na svaku pretnju, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi i poručio da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup. Srpska lista saopštila je da je odlukom Centralne izborne komisije u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Od utorka 5. maja biće operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Fudbaleri Partizana od 18:30 dočekuju ekipu Novog Pazara u četvrtom kolu play-offa Superlige. U istom terminu igraju Železničar i OFK Beograd. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške Superlige Srbije Sloboda će od 18 časova u Užicu dočekati Partizan, koji vodi u seriji sa 1:0. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima. Na visokim planinama kratkotrajno provejavanje snega, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 21 stepen.
2: Halo.
3: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
4: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
0: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno! Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Šumljska banja.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. aprila do 3. maja. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
9: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
1: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
5: Šta je uslov?
4: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
6: Da li znate Bakazlatin recept za zlata vredne trenutke? Uzmete zlatni pek, dodate mnogo ljubavi i sve to zamesite uz veliki osmeh. Ovako. Gets your feeling, gets your feeling, gets, yes, yes. Zlatni pek, zlata vredan.
7: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Priuštite sebi predah od svakodnevice i stvorite uspomene koje traju. Prvomajski porodični odmor u hotelu Fontana u srcu Vrnjačke Banje. Uživanje u wellness centru, animacija za najmlađe, bogata gastronomska ponuda. 1. maj je lepše kada se deli sa najmilijima. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: 036-612-153.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 6. aprila do 2. maja. Quantec Friteza 3990, Vox Parna Stanica 6890, Gorenje Espresso Aparat 10.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
5: U ovoj kući važe boks.

0: i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kako

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi.

0: Tražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
6: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji Hemonik plus Agrodimark.
7: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
8: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na Hit

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 sata i 56 minuta.
4: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 2. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
7: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 125. Oslić hapsi bez glave, kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa Matijević.

Kada je Shania Twain izbacila ovu pesmu, mislili su da je hit, ali onda došla Ksenija i rekla, a ne, da ti pokažem. A evo ga, 4 sata i 15 minuta, deste narode, da li smo preživjeli jučerašnji dan ili smo još malo na te i te strane. Ako je to situacija, bez brige, sada ćemo mi malo da se osvežimo dok se družimo na Hit FM radiju, ali ako smo već spremni i voljni i super raspoloženi, onda jedino što nam fale su realno najveći hitovi za celu Srbiju. Zato u nastavku, Lave moj.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Ako ovo slušaš, znači da si već u lajbu. Odigraj brzo. Beži više igara sa istog meča. Cash outuj kad poželiš. Au, kakav lajb. Strašan lajb. I dodaj poene igrača uživo. Mozart, baš ne s kim igraš.
4: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. aprila do 3. maja. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan u snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Što se temperature trenutne tiče, definitivno smo danas lagani. Evo, kažu da je u Beogradu 20 stepeni, Novi Sad 23, Niš nešto manje 17, ali svakako dvocifrene brojke. Za kasnije toku dana najavljaju ponegde kratkotrajni pljusak, ali naravno to nas nikada neće spriječiti uz najveće hitove za celu Srbiju da nemamo dobar provod.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: unutra plačem, kad unutra plačem.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Doživite proleće na najljepši način. Odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnička banja. 036-612-153.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Da li je vašem domu potrebno osveženje? U Hisku ćete pronaći veliki izbor novih artikala iz kategorija tekstila, ukrasnih artikala i nameštaja. Posetite vašu najbližu Hisk prodavnicu ili potražite više na hisk.rs. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.

sjajna harmonika. Evo sa jedne ljubavne. Definitivno ne odbijamo još jednu, pogotovo ako je ova malo onako džuskava. Ajde da bacimo u slušu, da vidimo da li ćemo moći da prepoznamo. A naravno, za one koji su prepoznali svaka čas, jeste, to je ta, za one koje nisu, stiže nam Željko Samardžić i ljubavna adresa na Hit FM-u.

0: Halo?
1: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
5: I'm loving it.
4: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

I jao, kako jaka priča, ali još jače za sve one koji su možda zaboravili. I danas, kao i juče, imamo besplatan parking u zoniranim delovima grada. Naravno, svakako treba da proverimo da li se to i za naš grad podrazumeva, ali koliko mi vidimo po portalima, za dosta njih je isto pravilo. Sutra već standardna priča, nedelja, pa se ne plaća, ali plaćali, ne plaćali, mi uživamo, pogotovo kada je za džabaka i kada su tu najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
4: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
5: Kletox Extra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

možda nema ljubavi, kao što kaže Jelena Rozga, ali zato danas nemamo nešto mnogo ni gužve, bar što se tiče gradova. Sad već ako gledamo granice, kažu da kamioni na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu čekaju oko sat vremena, ali trenutno mirno stanje, kao i na naplatnim rampama. Svakako, da li se kretali, stajali, vozili, Hit FM ekipa želi udobnu i naravno bezbednu vožnju.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
2: I'm loving it.
3: Tražiš posao? Traži Jubel.
4: Čoveče, opet gubim sate na oglasima. Treba mi posao vozača ili neki rad u prodaji.
5: Ma ne tražiš gde treba. Idi na Jubel.
4: Gde?
5: Prosto. J-O-O-B-L-E. Kucaš Jubel i tu su ti svi oglasi. Za prodavce, za medicinske sestre, konobare i građevince. Sve na jednom mestu.
4: Čekaj. J-O-O-B-L-E. Pa ovde ima svega.
5: Pa ne gubi vreme na 100 sajtova.
3: Tražiš posao? Traži Jubel.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Sjajna Goca Tržan. Ajde što žena zna da peva, kida prosto, ali ovi instrumenti u pozadini njene pesme prosto... E sad kada spominjemo dobru pesmu sa još jačim instrumentima, onda naravno mora tu da upadne i malo rokerice. Zato u nastavku nam stiže Parni valjak, Jesen u meni.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: U ovoj kući važe bok.

0: uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: Tražiš posao? Traži Jumbo.
4: Brate, opet gubim sate na oglasima. Treba mi posao vozača ili neki rad u prodaji.
5: A što ne ideš na Jumbo? Tamo ti je sve na jednom mestu.
4: Kako to misliš, sve?
5: Pa lepo, kucaj J-O-O-B-L-E i tu imaš sve. Od kuvara i konobara do građevinaca i medicinskih sestara.
4: Čekaj, znači samo ukucam i to je to?
5: Baš tako, bukvalno svaki oglas u Srbiji je tamo.
3: Tražiš posao? Traži Jumbo.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: Što se tiče vremena sutra, kažu da će ujutru biti pojava slabog prizemnog mraza na jugu zemlje, a u toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i generalno suvo vreme. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 23 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Priuštite sebi predah od svakodnevice i stvorite uspomene koje traju. Prvomajski porodični odmor u hotelu Fontana u srcu Vrnjačke banje. Uživanje u wellness centru, animacija za najmlađe, bogata gastronomska ponuda. 1. maj je lepši kada se deli sa najmilijima. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: 036-612-153.
4: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Spin.
5: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.

0: Kroz pismo
1: uživali smo uz Olivera Dragojevića, a da bismo uživanje nastavili, prisjetit ćemo se jednog hita koji kada je izašao posle su uvek deca volela, uveče kada izađu da se igraju, da zapevaju tu pesmu, ne znajući još kakvo je to veliko značenje iza nje, ali svakako je uvek donosila osmeh na lice, pa tako će i sad, jer u nastavku uživamo uz Zdravka Čolića i Čija je ono zvijezda.

Boži zvanom Pup. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj prale, taj je bio kvaran ko šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvi kao Boža Pup. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za leto.

Znatem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pum.

sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na sve?

0: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: s obzirom da je ljudi već 7 sati i 8 minuta, onda je naravno vreme da nastavimo sa najvećim hitovima, taman da nam ovaj dan još više i lepše razvedre, a boga mi skupe stvari nam stižu u nastavku. Imamo na primer Bijelo dugme, Jovanu Pajić, Sars, ali pre svih njih definitivno nećemo odbiti gospodina. U nastavku stiže nam Bajaga.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

Jedi.

kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

0: za celu Srbiju.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Apexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Impact!
3: Samo na Hit FM radiju.

Ok, po slabog hita definitivno moramo da kupimo kartu za Rio. E, ali ako nećemo da idemo do Rija, onda definitivno možemo da potvrdimo da kao što je ovaj maj jako počeo, boga mi, tako će i da se završi, jer koliko vidimo, 1. i 2. maja imali smo, jel te, prvomajske praznike, a krajem maja imamo te jagnjijadu kod Mladenovca, pa onda plaštijada kod Rudne glave, gde će naravno budu vlaški specijaliteti s ukusom, što znači ima tu neke mađije, a kako da ne bude kad je balkanska hrana u pitanju. Realno imamo najjaču hranu, a i najveću muziku, zato ovde slušamo najveće hitove za celu Srbiju.

Složit ćemo se da Zale Kovačević ima ono nešto čega se mi devojke realno topimo. A kad spominjemo momke od kojih se devojke tope, pa ne možemo da ne spomenemo naše predstavnike ovogodišnje na Euroviziji, a to su naravno momci iz Lavine, koji su trenutno postali hit na društvenim mrežama zato što su kao i mnogi učesnici radili obradu nekih od prethodnih hitova i oni su konkretno izabrali U mojim snovima ili In my dreams, numera sa kojom je Norveška nastupala 2005. godine i boga mi, kao i uvek, naravno momci su rasturili. A kada smo se već uhvatili teme talentovanih pevača i izvođača, idemo na jedan gospodski.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. aprila do 3. maja. Apatinsko pivo 5, 2 litra, samo 189,90. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Tražiš posao? Traži Jubo.
2: Čoveče, opet gubim sate na oglasima. Treba mi posao vozača ili neki rad u prodaji.
3: Ma ne tražiš gde treba. Idi na Jubal.
2: Gde?
3: Prosto. J-O-O-B-L-E. Kucaš Jubal i tu su ti svi oglasi. Za prodavce, za medicinske sestre, konobare i građevince. Sve na jednom mestu.
2: Čekaj. J-O-O-B-L-E.
4: Pa ovde ima svega.
3: Pa ne gubi vreme na 100 sajtova.
1: Tražiš posao? Traži Jubal.

0: Nađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: U Novom Sadu nestala je devojčica Dunja Necić, visina oko 160 cm, crna kosa preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Poslednji put je viđena dana 1.5. oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na broj 192 ili na broj 06489 2 4059.

0: pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: U Novom Sadu nestala je devojčica Dunja Necić, visina oko 160 cm, crna kosa preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Poslednji put je viđena dana 1.5. oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na broj 192 ili na broj 06489 2 4 0 5 9.

Meni kad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: dođi ni sa nas.
1: Hit FM.
2: Ispred teatra Baljšoj.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ti nisi ti više. I što mi je najbolnije,

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.